Nini we are demia senior nya don women yak planu limi ame veo lemi lao ye hadu megbe no no kadu duao home be kadu duao no vibe kadu duao fufu be kadu duao iskombe kadu duao hono kadu duao ame bito du be kadu du vuvuwa lemi lao edu ola no nyuedi emi ocho fide ikpe kemi la toa bila non ti fa fami o alona mi gbeto ti be anon ti fa fami chan gadio mi aku hedio va dona nku mi roda ki musona mi on to mi agbo wa ni ku hio bi avava ku yo mu di o wari le o la o edo yo la 3 si li ti be la nyo o do la nye dare o do la mo nji nti dare ni wan ti mi li na tata nti le na mi adoku o po li fi ya le be mi aso planu nunya di doe e ngbona be ne mi gbe lagbe ayo npo ku o no gba ro pe a lo fari ka chan no gba ro pe a lo fari ka 20 chan gba susun be na ende ale ke ye onye ke kim ke ye amede pe pe mate fio a ne agbe gbogbon gbe le mi wa e la omo ya nu be o la no ho pe a lo fari ka wa o la pala nu ye ye da meke la tonya one doku ya lwa meke la tonya one novio wa ela gbrun be na nyao nyao wa kaka edo pe aleke pe blandrin o pe blanyi o pe bladen o be gbedeka eponu ye ye ale fi ela lo gbedeka eponu ye ale fi garobia amedi on to chan o la so be na isi wu o bobobo alo nuya alo imate planne pe le wa gbo voa le nyame de dio me ase un kakan me wona o me a de po e be va tona bina nene ba me a e la va fionde kom se po wa o mnya po wa o mpo po wa po a nyale bobo nyinyi be ji mwa e mnya potono ye ji ni mnya no planu aso no tu mnya nto mnya do kwe odo mnya be vio mama yo vio mama mama yo vio ni mauna miya gbe mion to de kakpo bi la de vino wa meko pata la tro do miya meko pata la gweno miya be reyon mekwa ne minya ni la sokpe do wanti eyo we tro yari mdibe miya tengle vide soku do nono me yanti miyo pata minye bina esron de de benya enu tutugbon toki no nan ko ni ayin lonlon ni olun amea o la tin wo chanchan be yadi iwa kudu iwa nuju e na me a chan be lonlon ve odi kagba kudu to wa e chan la dasiru edino be o la tin yi voa gadi o me vavana amero be lonlon a e va kuna sege china ya mi ngen tin gbon ni nu nu suo a wa gbo ilonlon anyona re tutu gban ro nara nyonu ogbo wa eva vene mi garu mi bina ni over de wa be lonlon wa dogo na mede ke wa yonlon ilon la jami kakakakaka a me wa la te va fe mi bina le sende pento chan doda ni ne venu su agbo ndiwe ma bio nu su o se bina de ne be va ve mene ne ari nyonu de ko po ye be nu joji no e be nu leji no la jame ye o ameron to chon tona me aron lo hoho ke ngbe va so na nu ina me agbo ne be va ve mene mi ne ne mi va ya me agbo ye amea va lon na mi to kuro alo amea me du oble na me ye o va o si bo le lon na mi ne ne po so ji o so pla me ado wan keke ton po abi va tu na ware alo mlo no nto kuro abi wa ko le lon la jami ale ke be va no na ro e anyi e po to ton vire po mji be ma so donya ya ke mso gba na mi e nya ke nto mso gba na e le ni be na jilao e gbe be hi hebe ke mi le fifia jilao la tin wo chan ti na mi be na yo be vio wa de yo no no wa le po de unme mi po be jiladio onyina onyina honlo
honlo nuswa kunyonwa homea nusu kunyonu ya ola nyi honlo gbakudo nusu kunyonu ya egobe nyebyabe mile segon mo lo nyemle homea ke menu sukunyonu de kale o jivio wa oyin honlo gbakudo homea ke nu sukunyonu o le yo jivio wa jila ve on wa lo home ve on wa edo yin na honlo ko gbe to be vi ojiji lulululu po wa oyin na honlo kakakakakakakaka de vi o pata ve si na bo ado son de debe game le nene are neva ve me bena jila me ve o home a me ve o o va po ebe yo be vi ya nu suvi ya e ke me home ke me nu suvi ya le ya o va po ebe o e home ve go an chan be nyon nu vi ya le ki ya le ke di home a me ve o nana pa kpala wa no no o an to wa be vi o do yo po na le ke de vi o si na le de zon le ido le evoluye ade Debe la temba ve me bena, jila wa va o chanchian bena, yo be vio wa, wa de on, wa non yo, ale bena, home be kachachan wa, honlo be kachachan wa, ke le home veyo domia, kupla me veyo domia, batem na nyi bacha kakaka so ya, nene be nono me ade, ek be ke mi le ade, e la temve me ya, e la doa me dia, e nyo be wa o nene ya, leke bele miyagbodo ya dengle kuro nono me wanti ye lebe joro nu kebe na le nu wa ne gamele miya siya maso kansen unami Michelle